0: Ja, da står jeg her I Hagfors sammen med Erik Lim, ja. Og kjent fra vikingerne I første rekke, men du begynte vel med musikk før vikingerne?
1: Ja, jeg har faktisk spillet I orkester I 62 år.
0: 62 år, ja. Hva var det første du gjorde da?
1: Ja, det var et band från Malung där jag växte upp som heter Skin Tones.
0: Skin Tones, ja.
1: Ja.
0: Blev det någon svensktopsplacering där eller?
1: Nej, vi gjorde aldrig någon skiva.
0: Gjorde aldrig skiva?
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej.
1: Vi gjorde inte.
0: Och så karriären startade upp först I början på 80-talet när du kom med I Vikingarna.
1: Ja, eller egentligen 1971 för då fick jag ett fantastiskt erbjudande att åka ut på kryssningsfartyget MS Gripsholm
0: okay.
1: och spela för amerikanska turister
0: ja.
1: Över hela världen.
0: Ja.
1: Så att där startade jag kanske min karriär på riktigt.
0: Men det var många år från 71 till 83
1: 84 ja, ja, jo så det var lite olika. Ja, det var nästan tre år på Svenska Amerikalinjen sen. Spelade jag med ett Stockholmsband som heter Telstars 1974.
0: Det var håller till höger Svensson.
1: Ja, precis, ja, ja. Precis. Ja. Och sen mellan 76 och 78 med ett band som heter Pelles där Christer Sjögren var sångare.
0: Oh, ja, så du kände Sjögren från förr du?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kommer mycket musiker från Hagfors, Malung och sånt,
1: ja,
0: gör det
1: ja,
0: inte?
1: Ja, visst, ja, visst.
0: Är det kitt? Ja, vi kan väl ta det med en gång då från Hagfors och bägge vokalisterna har väl kommit
1: från Stefan Bors, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Intervjuet Sven-Erik Magnusson en gång I början av 80-talet, han sa att han tvilte på om vikingene ble like populære etter Christer kom med, men...
1: ja, Bert Karlsson, han trodde jo at det var slut med vikingene når Stefan Bors sluttet, men...
0: han gjorde det?
1: Ja,
0: han gjorde det, han
1: men også. Men der fikk han jo fel.
0: ja, der fikk han. Begge to fikk fel der.
1: Ja.
0: Både Sven-Erik og han, ja. Men du kom med I 84.
1: Ja, ja.
0: Ja, og var det bekjennskapen med Christer Sjögren?
1: Det var vel en bidragende orsak,
0: ja. Ja. Du kände han bara Pelles ja och
1: ja jag sa ju åt Christer när han började 78 att behöver ni någon ny medlem så får ni gärna ringa mig.
0: Ja.
1: ja.
0: Men efter vart så ja vad är succén till Vikingarna egentligen? Vad är det som var succén ja, som du ser det?
1: Vi har ju nästan alla år haft en manager som heter Jörgen Arnemar som spelade gitarr I bandet förut.
0: Ja, det är gammalt band då.
1: Ja, och han har en otrolig förmåga att höra om en melodi blir hit eller inte.
0: Ja.
1: Så ibland när han har kommit med en låt så nej men du skojar med oss. Men liksom, nej han har haft rätt. För han har en ja. Väldig känsla för det så att han har haft känsla för rätt melodier och... Så det har ju varit en viktig orsak då.
0: Ja, blev vikingarna 1-25 eller nej, hur många blev det?
1: Ja, faktiskt 30 ungefär.
0: Är det 30 ungefär? Ja,
1: ja plus 4 I Tyskland också.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur populära blev det I Tyskland egentligen?
1: Ja, det var helt otroligt. Vi gjorde under 4 års tid en 50-60 TV-program.
0: Oj.
1: Plus att vi gjorde 4 CD-skivor.
0: Ja.
1: Och det otroliga var att när vi fick erbjudande att åka dit så kunde Christer inte ett ord tyska.
0: Nej.
1: Men de krävde att vi skulle sjunga på tyska. Och han, jag visste ju att han hade ett bra språköra
0: ja.
1: Och
0: ja.
1: Ambitiös.
0: Ja.
1: Så han lyckades lära sig tyska med perfekt uttal.
0: det hänger kanske lite samman detta med musikalitet och språköre.
1: Ja, precis.
0: Och du då? Har du språköre du?
1: Ja, så där.
0: men du har blivit kapellmästare I vikingarna efter vart?
1: Ja, de sista 7-8 åren då var jag kapellmästare.
0: Ja. Mm. Och det var lika populärt när du skulle resa runt. Jag husker jag såg det på Älvrum var I fullt hus eller fullt torg.
1: ja, ja, vi har jämt haft fulla lokaler.
0: ja. Vad gör det att folk kommer igen och igen? Är det
1: Ja. ibland så tror man ju liksom att man måste förnya sig och ha massa nytt men vi har haft ett angeläget problem varje gång vi har gjort en ny skiva så har vi inte kunnat tagit med mer än hälften av låtarna för då måste man ju ta bort några låtar och då har folk klagat, varför har ni tagit bort den låten? Så att de vill höra de gamla låtarna.
0: Vi ska ta den första med vikingarna som du gillade. Vem är det så vi kan ha ett...
1: Ja, om vi säger, jag har ju skrivit några låtar till vikingarna.
0: Ja, du har skrivit då, ja.
1: Ja, så den första låten jag skrev till vikingarna, det var Kramgård låta 13. En låt som heter Äntligen är vi tillsammans.
0: Ja, då får vi höra på den då.
1: Ja.

0: Ja, og så ble det stopp. Var det 2005 eller et eller annet sånt?
1: 2004, ja.
0: 2004?
1: Ja, så da trodde vi alle at det var slut. Og...
0: Ja.
1: Men sen 2016 så ville TV4 ha ett program som heter Tack för dansen.
0: Ja.
1: Och då var det ett helt program om oss liksom. Och vi tänkte, ja, vi har väl ingenting att förlora. Så att vi hängde på det. Så sen blev det liksom ny start då.
0: Ja. Och skrev du flera låtar då?
1: Ja, väl 6 eller 7 jag har skrivit till Vikingarna.
0: Vem är det som är den mest succéfyllda så vi får med den?
1: Det är en låt som jag skrev till Kramgård, låta 20, som heter Kommer du till sommaren?
0: Ja.
1: För att den gjorde vi i Tyskland också. Då blev det Sommer vid någon Sonnenschein. Och den gick upp på första plats på tyska schlagerlistor, som är som Svensktoppen, gamla tiders Svensktoppen. Så det var min största succé då.
0: Må nästan säga gratulerar då.
1: Ja, tack.

0: Hva er det som skiller? Det var jo mange band, altså jeg vokste jo opp med Sven Ingvars, Sten og Stanley, Flamingo Kvintetten var egentlig de store på 60-tallet. Ja. Det var nesten ikke regne som danseband, eller før Bert Karlsson kom inn på dette her. Du som kan se litt fra siden, hva det som skiller et danseband fra andre? Er det, hva skillnaden mellom et danseband og et popband, for å si det sånn?
1: Ja, det väl mycket takten.
0: Ja.
1: Om vi säger att ett rockband till exempel, de kan ju spela vansinnigt tempo, men det får inte gå för snabbt liksom.
0: Nej.
1: Och det får inte gå för långsamt heller, så att tempo är en viktig sak där. Och,
0: ja, ja.
1: Och sen att man kan kunna fånga med i refrängen då.
0: Vi intervjuade Bert Karlsson en gång och då sa han, var så han var ju egentligen lite Sven Ingvars fan han.
1: Ja, ja.
0: Och så sa han det att han skönt inte vad det drev med, som drev att förändra stilen helt, ja. För det har ju vikingarna gjort. Det har varit en profil hela tiden.
1: Ja, vi har hållit en fast stil liksom.
0: Ja. Mm. Vi ska ta till slut då, vi ska välja dig en låt från vikingarna som du verkligen liker och spela. Jag spurte Sven Hedlund om samma saken. Är det en låt som du verkligen liker att spela, som kanske inte är din egen, men som är en av topplåtarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga, men en låt som väldigt många tycker om, det är Du är min sommar Marie.
0: Du är min sommar Marie.
1: Ja.
0: Tack ska du ha Erik Lim för att du stilte upp, och lycka till vidare i livet med musiken.
1: Ja, tack så mycket. Tack.

Och då har vi kommit fram till sista melodi för svingande för idag. Den ska framföras av Candance från Romerike från den tiden de hade en vokalist som het Eli Valen Senstad från deras plate som het Sammen igen som sammen med dig som kom i 1994. Så ska vi höra en låt som opprinnelig blir inspelt med det gamla 90-talsbandet Vaya Con Dios och så fick de och så var det Björn Terje Bråten som lagit norsk text och då blev den heten Hösten kommer snart och opprinnelig heter den Heading for a Fall med Vaya Con Dios. Och hösten kommer snart, det gör den ju så passar bra att spela den låten nu vid övergången till september. Så med den sangen så tackar Thomas Eriksson för ett hyggligt följe. Försvingen är tillbaka nästa vecka till samma tid med ett nytt program så följ gärna med mig ändå. Ha det bra så länge, här kommer Candance, vi hörs snart igen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har nå meldt seg tre interessenter som ønsker å overta driften av Ås kommunelokale på Bøverbru. Det skjer etter at Heidi Grindvold Sollien og Bakstekjelleren avslutter driften etter uenighet med eieren Vestre Toten Rådhus AS om de økonomiske vilkårene. Og Daril har mer om saken.
2: Heidi Grindvold Sollien mener at det økte kostnader til husleie og strøm som gjør videre drift uforsvarlig. Men eiendomsselskapet ved styreleder Svein Erik Sørensen mener at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår, og at de nå må tilbarsatt til den opprinnelige avtalen.
3: Vi har hatt i avtale med Bakstekjelleren nå i 2,5 år. Vi har fraviket den avtalen slik at det var mulig for Bakstekjelleren å drive økonomisk oppå der. Før ferien så fikk vi signaler om at hun måtte ha de samme vilkårene i uoverskuelig fremtid, og da valgte styret å gå tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Sørensen avviser altså at eiendomsselskapet har satt opp husleia kraftig. Han sier selskapet har gitt Bakstekjelleren betydelige økonomiske lettelser, men at dette ikke kan fortsette over tid.
3: Vi må jo drive forsvarlig som et selskap, vi også. Det har vært tøffe tak oppå der med høye strømkostnader, og det er jo et gammelt bygg. Men vi kan jo ikke tape penger hver måned vi heller, for da er det jo skattebetalere i Vestre Toten som må ut med det. Så vi har ikke lagt på husleia i det hele tatt. Vi har faktisk ikke indeksjustert en gang, så det er ikke riktig at vi har økt kostnader hennes. Hun har fått de kostnader som gikk inn på da startet på der.
2: Sørensen sier samtidig at Bakstekjelleren har hatt gode rammevilkår, blant annet fordi eiendomsselskapet tok hensyn til at vinteren var en vanskelig periode for driften. Men nå har selskapet fått klare signaler fra eierne om at den økonomiske avtalen må følges.
3: Vi fikk sterke signaler fra generalforsamlingen vår, som er da formannskapet i Vestre Toten, om at vi ikke kunne fortsette slik. Der tok vi selvsagt på det største alvor, og gikk da tilbake til den opprinnelige avtalen.
2: Samtidig så understreker Sørensen at det ikke mangel på interesse for Ås kommunelokale. Allerede etter at Sollien kunngjorde at hun gir seg, tok flere kontakt. Nå har tre interessenter meldt seg.
3: Allerede samme kvelden som dette her ble lagt ut på sosiale medier, så ble vi jo kontaktet ta andre som ønsker å drive oppå der. Tre forskjellige har meldt seg. Så vi er i dialog med dem og har ikke landet det helt enda, men vi håper jo det skjer så fort som mulig.
2: Det likevel ikke bare spørsmål om å finne en ny driver. Forholdet mellom Bakstekjelleren og eiendomsselskapet fortsatt ikke avsluttet. Eiendomsselskapet har varslet at Sollien's nøkkelkort blir deaktivitert fra mandag 10. august, selv om kontrakten hun har med kommunen etter planen løper til 1. november. Sørensen sier at bakgrunnen manglende betaling av husleia.
3: Vi fikk jo signaler før ferien om at hun ville ut så fort som overhovedet mulig. Vi forventer jo at det har ført opp det, men det har det da ikke gjort, så nå har vi ikke fått inn den husleia som vi har bedt om, og da er jo bygget vårt.
2: Sørensen håper på at en ny driver kan være på plass i løpet av høsten. Ås kommunelokale kan dermed få en ny driver ganske raskt, men det gjenstår fortsatt å avklare hvem som får ansvaret for driften, og på hvilke økonomiske vilkår. Styrelederen i eiendomsselskapet Vestre Toten Rådhus AS, Svein Erik Sørensen, sa tidligere i sendingen vår i dag at Bakstekjelleren har hatt svært gode rammevilkår i driften av Ås kommunelokale. Og Heidi Grindvold Sollien, du var ikke helt fornøyd da. Hva det du var mest misfornøyd med?
4: Det jeg var misfornøyd med, som skapte at jeg valgte å ikke fortsette der, var at Vi har haft gjentatte møter där vi har diskuterat och pratat på husleje, tilpassning till husleje och de har gjort det. Nå, när vi började att tjäna bättre pengar så tog jag och kontakt med dem och var på ett möte där jag föreslog att vi också skulle bidra mer med husleje. Då fick jag besked om att komma med ett förslag vad vi kunde bidra med. Då gjorde jag rätt att mötet var nog i februari mars, tänker jag. Jag fick inte något svar. Jag purrade upp att i vår och fick fortsatt inte något svar. Och när de nå började prata på ökt husleje så sa jag att nu har jag ju kommit med det. De må i hvert fall kanske se på det jag har sagt. Och där var det de att säga helt bort ifrån och öka det upp till max och i tillägg indexreglera upp den husleja.
2: Nu sa ju Sørensen att kommunen fravikade avtalen slik att den skulle vara ekonomiskt lättare och drive för dig. Och hur länge så du för dig att den i avtalen skulle vara?
4: Alltså det var ju många ting som inte tillsvarte bygge och huset och lokala sånt som det skulle vara i henhold till kontraktet heller så att det är ju förhåll där som gör alltså typ byggtekniska ting som bland annat gör att på vintertid så har ju vi alltså 60% av strömutgifta våres på vintertid är ju relaterat till bygge inte drifta vår.
2: Men är du enig i att fakt lik Sørensen sa betydliga lettelser i drifta?
4: Ja, det gjorde jeg. Och det gick ju bägge vägar. Vi hade ju att avtala andra vägen att de har haft ekonomiska fördelar tatt. Alltså både kommunen har fördelar av det och rådhusselskapet har haft fördelar tatt genom att kontrakta att vi har drivit på oss. Så det har på något sätt gått bägge vägar. Men jag har aldrig klagat på sånt det har varit, men jag följde på något sätt att det var ett totalt överkörning när detta kom utan att jag i det hela tatt hade möjlighet till att i hvert fall när jag hade kommit med ett förslag då så att de då inte ville ta och se på den gång.
2: Känner du dig på en måte lite orättfärdig behandlad i den i saken?
4: Nej, orättfärdig och orättfärdig så det är väl sån det är. Jag stusser på varför det haster så fryktligt på något sätt. För jag fick ju besked om detta här kan säga då jag tror det var 7 juli. Det var en måndag i vart fall som jag fick besked om att husleja skulle ökas. Den hade då tillbakavirkande kraft till 1 juli. Utan att jag i det helt att komma i en position till att förhandla, till att prata, till att ha en mening om det.
2: Nu sa ju Sørensen att du gav signaler om att du ville ut så fort som möjligt, men detta skedde alltså inte och skulle du då inte ha betalt husleje?
4: Jo, jag har ju sagt att jag ska betala husleje. Det var ju på något sätt summen vi var oeniga om, men där jag då spurte dem efter, alltså där var jag på något sätt aldrig någon sagt når ting skulle skje. Jeg kjente å betale husleia, da har jeg sagt ut den tiden vi der, og vi har oppsigelse ut oktober. Vi trenger faktisk litt tid til å komme ut på en ryddig måte. Det et stort hus, det mye som der. Men jeg hadde lyst til å avslutte på en ordentlig måte på oss, og jeg hadde lyst til å kunne kjøre det i selskapet som jeg hadde boket konfirmasjoner i september, for eksempel, at det kunne ha skjedd, uten at det skulle gått ut over kunden. Bollingo gikk jo ut på Facebook og kommunens hjemmeside og ba mine kunder, altså de som skulle ha selskapet, ta kontakt med han, for da var det de som skulle drive, eller det var nye drivere. Og det var kunder som hadde boket av meg, som jeg allerede hadde vært i kontakt med. Jeg hadde på en måte lyst til å avslutte på en ordentlig måte. Da. Det skulle ikke nødvendigvis bli der, hvis det ikke er ønskelig at vi der, men jeg hadde håpet det skulle slappe å gå ut av kunder da.
2: Tror du at noen selskapligheter kan stå i fare i og med at du nå gir deg?
4: Helt umulig for meg å si når jeg ikke vet hvem som tar over og hva konseptet altså jeg har jo brylluper som er boket som jeg vet jo ikke hvor de om de har fått noe annet jeg vet ikke om det noe driver der jeg kan jo ikke skjønne at det så kø.
2: Nå det jo politikere da formannskapet som eier og som nå vil tilbake til den gamle avtalen. Hva slags forståelse har du til politikere nå?
4: Altså, jeg skal si, det ikke så lett for meg å ha noen forståelse når jeg ikke får en informasjon. Jeg visste jo ikke noe om dette før den dagen, som jeg faktisk ser selv. Men jeg hadde jo i hvert fall håpet at det ikke skulle på en måte ende på den måten som det gjør nå, at de låser døra før vi ute.
1: Og det var Heidi Grindvold Solin i Bakstekjelleren som også avsluttet driften ved Ås kommunelokale på Bøvebru. Samtidig har 3 nye interessenter meldt seg, og det blir spennende å se hvem som tar over driften videre. Det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslagene.